Serigne Touba neena amna ño xamne euleuk duma len gis ndax lañ nekkon dama ca nekkutoru

0: serigne touba neena samay wax beggul yok beggul wañ lepp luñ ne way mako wax mu cey fik sak ci ka ko wax la
1: musajjid tazim ala nurika